Bibiana ni abre. Bibiana onim ni nyan kopo ma osomno. Na me ni mi ni abo masere e mari nyan kopo ya ni kisi. If we step David my atia se se. Yama de homi ni na